0: 대통령 잡지기도 다 초랑니 그 리링 있는 지노이나 되니 그게 주된 역도 빠지게 대한 지금 아다 종류 삼 칠람니영 야치모모 종달라 아다 더타오고니 님들된 적 거르게 갈치나랑아진영 산드부탄 삽식게 토니게 주 지스 삼치게 토니 손땅 젠즈기니 더니 아 너무 그게 뛰옥 되나 다 초랑니 근 님들된 적 갈치나랑아진 땅데 코니 산드부즈기나
1: 오로소 data ke uchu chitok mi urgnin de sig pegin jurno ti ta tan tan bai de listan birgnin chig jiga de no namban de mosuk tina ta nanu to tkinara timtsang ri ri along kri yon ra taldam mi soldam tol taldam ma di soldam chir de tan lam jang to to lam jang che che tan tina uchu da hon che ke chig da dam do lo man yogun ga alam tak ta ta ku nyem lam chig lam ge chi chon longkar korjina ma chi ngar je sir kana ta longa longkar chi ko che chem boi ti ngar je korjina ma ni ta chi chi chi wang khanda mun den ni den sum kala kan chi longkar korjina ma ta ni ta chi news jura longkar ko bi sim tang che de longkar ko kun ta sum ni na ta tam chi chi nyam jo ko no na de gre sik ta hen chi ko ta chi ji nyam chup kun da ki мен он дилакан ян чи та чэнг тунна тэгжир паан дон а тани чи та чи ня маа тэн сана тэгжир па а тани чи өптэг денжэг шаму тав сондо ма куна тэгжир па сир гуна гэсэн кэмтэ тара та гэ чи чи тэр кунэ ранг чи шунди чи нинзэн зэрэг сауд мен да чи чи нам чи чам та чи нимэл юм энэ чи нинзэн зэрэг сауд мен гула кани да тондг маа шон гуна ᱟᱠᱟᱢ ᱢᱟᱢᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱛᱩᱢᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱫᱚᱝᱨᱮ ᱨᱤᱱ ᱫᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱟᱝᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱩᱪᱩ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱤ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱛᱟᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤᱢ ᱜᱮ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱛᱟ ᱛᱤᱱᱚᱱᱤ ᱪᱤᱠᱥᱤᱜ ᱛᱩᱱᱫᱚ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱜᱞ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱨᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱞᱚᱝᱠᱨ ᱛᱩᱱᱪᱤᱱ ᱛᱩᱢᱩᱨ ᱛᱟᱞᱩᱛ ᱜᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱩᱱᱫᱤ ᱡᱟᱨᱤ ᱛᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱫᱟᱢ ᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱱᱪᱤᱞ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱥᱩᱢᱤ ᱤᱪᱩ ᱟᱨᱠᱚ ᱡᱤ ᱥᱚᱢᱟᱞᱚᱢ ᱠᱨᱤᱭᱚᱱ ᱭᱚᱱᱨ ᱫᱟ ᱪᱤᱢ ᱛᱟᱨᱮ ᱫᱤᱞᱚᱢ ᱠᱨᱤᱭᱚᱞ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱪᱚᱠ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱛᱷᱟᱢᱟᱭᱚᱱ ᱛᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱᱩᱱ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱢᱤᱠᱥᱤᱨ ᱡᱮᱨᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱮᱢᱫᱮᱠ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱜᱤᱥᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱫᱮᱢᱫᱮᱠ ᱛᱤᱠᱥᱩᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱭᱚᱠᱚ ᱞᱚᱝᱜᱟ ᱢᱤᱱ ni sil tamo tani ta to chin ma shong kono tuma de tin ta sem du kla kin na da da chi sem kun zga de tong zui chira ko to zga zong yo chu da ta chi ka chin tin do kyo
0: ne ri ri ri a kwa din chi an ta den ngin sun na nga dem dil din ji ka kal chin ra ho jin ta la par ta chor ngi kel ir ge dem dil ni to ba zgre la Triok ti tab kuta namzgin naratan dimdil denchig sekunda hachang galchina sajutan hopot ata Четтің чертауы кірге лергінді четтің ел көнігі нектуқ базған сонады намызғы енара чекіне мама маңцықтың ревайы чекіне та маңцықы соғара маңцықы нөмділден жиғ тан руң ласуған дей четті та шепсерттің яңына таркіл яңына тартуғы көнді мұри диктапкіда көрігінді мұзғындана да тағызын нөмділден жиғы кірге рынтың чымызғынна качын чымызғынна де тоғының майына жігімдің әмбатың жеңіні башылы чымызғынна тіркайын дейдінді хигарай онырі ақсанды бекара онырі диктапкіда ғатсуғы ленсінде тауынсын енар кірге маңпанғы ленсінсіғына жімділ денжіққы жатым дайына ғачи ңығыны жұғы сәдіғы күні дамуғы кірге маңпанғы ленсінсіғына тапқы атан асу цұғымағы кірге кілсің жауағың етіні жімділ денжіңдірла тоғының жек өндір диктапкі яң теріңгі ленсінден аңдар тауығы қабдайыну қатын чешінен го Rinyam khunaba ti suji ghingi terangan rabzi lamptunga leetsin dayang tungsum dine jugu leetsin di sumdik batang donzin ba tobdin jatang sumdik ngayang kirwa tarjab rahitang rahitong rib shtarkilwa shiglotang chachib tarkilwa ngantag serangtang sonum rinchan yeyin chetsi nyambar kwaadrinchi ngatsi rabzi lamptunga leetsin di ngayang chen namba rimdiltang ridatangi ta chumsul bjachum yangna hi gwenu gu hibsha jenig gangmung gobrige gwenik gudemu rakhidilag
2: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғыпи ұқсарынгер.
3: Нямқынанба, ченанба демойына, теріңді жерсіке дәже бі ці жүң адан, жарсіке дәдің бі ці есім, өрсіке дәдің бі ці есім енла, запен бар жел. Жүні тіңді шуғыпи саңгерла сәмбір қавсы ше.
4: Жәчеу шу жәсі жинпен кептандуны, тымың өпшіңгенжерні өпшен цоғырангылық Kongi bisen toyin peji la gendak tong atang zhekur jie chir tong wei xuo de jianur guo xia ngai yu zong wo xi ni dang ru jian jin zhe zhen qi zhen ji qi ngai yu meng wa dang ngai li zhang hum jir guo ni meng meng yong la pan dou ta bu xue ge xin nan ji fan ne ni tong ni shi ge luo dan ngai wo dang zhong yin ge zhe jing la bisen tong bi tong mo xing ji de hui tun ken zhe zhen peji tong ge bin gan chi ji mo zha la dang zhe qiu shu ji zhe jing ge tong mo xing ji de chu le hun de hui tun xi ni zhong qi dang zhong sub ji war qi dang sa ke war ji war qi Yongbu warji warchil jechung ta tongje te xzorgul xuexuq zanzan je wlangxia tuane. Luor ngi rang, zhejengi loftun jirmil chi evjebjil tabji fchi zanzan dabshi ba tang, chertung zogchan lar teni. Zhongqir tang zhongsum nyamjin peji la nechil bshi te, tamung xingjir je laglin rolimr tang, tsam maachil bar gomtub xsarwa piwa tang, panji xsarwa wlang. Darti zhejeng da, rjakib je rini zocha nishtung ar ngabja lhagi, nyamcin naga yirmil da tongchib xe ba tang, zolim chamag namhin korchub xe jing yule. Амангази хайып чэмур куршики нинжэр гола шэвр тэн саянги гэжэчэн тэгчүл тэл нэгчүл шэжин ю батэн шугди хсини тэн замлан гэм дэнчэ тэфтан бургни юлэ тарти тэгжэн тэ нимпо тэгшэн тэки нинжэ ер нисун донжи хсэцэл тэн сая вжэ тэн дэргэм бэм хчи тэн чэгни лхла тэвни тэ гола шэвр джакэб тэн сакл нижа лх тэн дамбурм жэ юлэ ян хэн ржа чэви чонсэб чи нинжэ чарнюм чи якура матэн сайр нивар нилэм шини замлан ла чонку чонсэб чи намэн гхэн вэм жэ юлэ Датагны жэгжэнгэ тэмүү шигэнжэрлар гэдэ дангүйэр намба ngoma yinэ. Жэгжэнг шанчин хуанжуэр дэнг чамчэн чэнтин сэчи чамсу чуэй чучэнг жуэнба жанхум ёвэй шэчэрэ. Тэмүү шигэнжэр хуэртун кэн зэгчэм шэна нангэгнэ фчэкур жэчэрэг тонжэр тэг ёбэй ngaci бицэн тоэйн пэйжи дэ лэнгэн хзуэр сэжэр жэнчум шэ батэнг. Нгонтун жэв зохчэн лэрэг чэцугэр жэсэн зохчэн лэгтэрэг тангсэв шэнэ нгэпун хуанжуэр добдэн тэг тонг атэнг тэмүү шигэнжэр жэр нгэвэг мэнгэжэ жэнчэн мэйбэр жэптэн тэг тонжэ yinэ. Tamung shiginjir la, fshichib shuji Xi Jinpingi tongchina wlamlag namshin yu la. Zhigjang da fshiglik nangarkib, kungi yabjajin tabji chi jichul gozhig gachim za batang, rachin nyamdi tang chartung zogchin sugji ngachu lagtar fshini. Zhigjang gajne chaltin peji do manin batang, ganglag manbi gnatun hun la tagbja la. Nyewi longi rang, zhigjang yabjajin tabji lagtar tangsib shi di, bisan toyin peji chul, fshakur jemang tak tongjir jenchung fshi. Zhigjang shangchin pejin changgul shimji kheng, Tamung shiginjir shimjigir tegni je zhuzhang zhuanba panxio tonggib shachiri. Abjajun tabji na zhigjangi tamung shiginjir la rgandag tongwi zawi yin zabchili yinba tang. Di chochi zhongchir tang zhongsib xichir nchangul tang rachin nyamdi suqchi ndahi di maghzi nyanni warchil qimbo xim jachung tag tongwi yimjongsa yin. Zhigjangi tamung shiginjir huayrtun kin zikchan la rgandag dantik tongwa na abjajun tabji chirtun tan zanjir jenchung tang tongta warsim ta bantab tomil bshini bichin toyi ngang pejib tangni Tamung shiginjir shuebi lanwa xarwa shigin choshib shaji deyri le. ᱡᱮᱡᱟᱝᱜᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱚ ᱵᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱵᱟᱨ ᱭᱚᱝᱵᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱠᱷᱥᱢ ᱡᱮᱪᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱠᱷᱤᱱᱫᱚ ᱥᱟᱛᱮ ᱪᱩᱝᱜᱚᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱨᱟᱠᱷᱞ ᱦᱮᱛᱚᱨ ᱡᱚᱢᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱠᱷᱮᱨᱛᱩᱱ ᱠᱷᱞ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱤᱨ ᱜᱟᱯᱪᱤ ᱭᱚᱴᱷᱚᱞ ᱪᱩᱝᱜᱚᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱨᱟᱠᱷᱞ ᱦᱮᱛᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱠᱷᱮᱨᱛᱩᱱ ᱠᱷᱞ ᱱᱮᱵᱡᱤᱞ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱨ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱵ ᱥᱮᱠᱟᱥᱤᱱ ᱭᱚᱢᱚᱞ ᱚᱱᱡᱟᱝ ᱥᱟᱠᱟᱡ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞ ᱯᱪᱤ ᱨᱮᱱᱛᱟᱝ ᱪᱮᱨ ᱫᱚᱢᱵᱩᱨ ᱪᱤ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱵ ᱪᱤᱠᱪᱤᱠ ᱡᱟᱢᱫᱤ ᱡᱚᱝᱵᱮᱞᱮ ᱛᱨᱮᱡᱟᱝ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱯᱤᱡᱤᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱚᱝ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱥᱠᱮᱯᱞ ᱪᱩᱭᱤ ᱪᱩᱡᱟᱝ ᱞᱤᱱᱡᱮᱱ ᱡᱤᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱢᱥᱩᱜᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱠᱩᱝ ᱪᱮᱨ ᱡᱤᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱛᱚᱣᱛᱮ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱥᱟ ᱨᱟᱝᱢᱤ ᱤᱝᱜᱟᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱵᱨᱥᱤᱱᱤ ᱪᱩᱭᱟᱢᱯᱟᱝ ᱟᱨᱜᱮᱴᱚᱵ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱮᱨᱮᱞᱮ ᱱᱟᱛᱤ ᱭᱮᱵᱚ ᱛᱟᱝᱯᱛᱟᱱᱤ ᱨᱮᱠᱞ ᱠᱷᱮᱛᱚᱨ ᱡᱚᱝᱞᱟ ᱨᱡᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝᱠᱮ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱨᱡᱚᱝ ᱨ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱨᱮᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤᱵ ᱛᱟᱝᱨᱛᱮ ᱪᱚᱨᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱠᱞ ᱠᱷᱮᱛᱚᱨ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱴᱩᱞ ᱧᱟᱢᱴᱤᱢ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮ ᱞᱮᱨᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱠᱩᱝ ᱧᱟᱢᱥᱚᱵ ᱥᱤᱯᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱠᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱨᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱞ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱨᱮᱯᱟᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱮᱡᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱜᱴᱤᱜ ᱥᱮᱱᱥᱩ ᱞᱟᱵᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱦᱚᱱᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱷᱟᱜ ᱪᱤᱠᱷᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱠᱷᱟᱜ ᱪᱤᱠᱷᱛᱟ ᱛᱟᱵᱡᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱜ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱴᱚᱯ ᱪᱮ ᱵᱤᱨᱡᱩᱝ ᱨᱡᱟᱜᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱥᱚ ᱠᱟᱨᱱᱩᱢ ᱥᱤᱞᱟ ᱨᱜᱮᱱ ᱠᱚᱯ ᱥᱚᱠᱛᱩᱱ ᱛᱟᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱩᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱤᱢ ᱵᱤᱨᱡᱩᱝ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱜᱭᱚᱝ ᱪᱷᱟᱜᱴᱤᱜ ᱨᱚᱠᱪᱩᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱯᱷᱤᱠᱷᱟᱝ ᱥᱮᱴᱤᱜ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱠᱷᱟᱴᱤᱢ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱠᱪᱤᱜ ᱤᱱᱟ ᱨᱡᱟᱜᱟᱝ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱴᱤᱜ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱠᱷᱟᱴᱤᱢ ᱪᱤᱪᱮ ᱥᱮᱴᱚᱝ ᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱪᱟᱝᱦᱟᱝ ᱜᱮᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱟᱥᱟᱨ ᱜᱮᱠᱛᱤ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚᱜᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱩᱨ ᱥᱮᱡᱤ ᱛᱮᱨᱮᱞᱮ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱜᱚᱨ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱠᱤ ᱱᱟᱪᱩᱨ ᱨᱚᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱯᱤᱱᱫᱤᱜ ᱱᱮᱯᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱪᱤ ᱭᱮᱵᱤ ᱦᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱢᱯᱤᱱ ᱧᱟᱢᱨᱤᱞ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱠᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱯᱤᱱᱤ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱱᱤᱨᱢ ᱛᱷᱚᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱞᱚᱵ ᱡᱤ ᱪᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱜ ᱪᱮᱱᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱞᱮ ᱨᱚᱠᱪᱩᱨ ᱥᱮᱛᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱝᱠᱷᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱞᱮ ᱨᱡᱚᱝ ᱠᱷᱩᱱ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱠᱩᱱ ᱣᱟᱨ ᱨᱫᱮᱠᱷᱟ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮᱱᱥᱩᱞ ᱪᱚᱥᱤᱯ ᱥᱤᱯ ᱭᱩᱜᱛᱮ ᱠᱷᱟᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱡᱮᱪᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱜᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱩᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱨᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱛᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱯᱷᱤᱨ ᱣᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱨᱤᱡᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱵᱚᱞᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱭ ᱭᱩᱞᱮ ᱞᱚᱨ ᱱᱤ ᱨᱤᱝ ᱪᱩᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱨᱮᱠᱷᱞ ᱠᱷᱮᱛᱚᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤ ᱞᱚᱯᱪᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱨᱤ ᱪᱷᱟᱨᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱥᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱱᱤᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱛᱞᱤᱢ ᱛᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱨᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱪᱤᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱚᱨᱛ ᱛᱨᱤᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱡᱚᱥᱛᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱱᱛᱞ ᱜᱟᱝ ᱥᱟᱯᱞᱚ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱴᱚᱝᱥᱚᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨ ᱪᱮᱞᱮ ᱞᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱤᱢᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱷᱟᱞᱵ ᱡᱚᱝᱪᱚᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱴᱤ ᱛᱚᱠ ᱜᱟᱡᱤᱨ ᱡᱮᱵᱤ ᱴᱚᱢᱨᱟ ᱨᱤᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱵᱞᱟ ᱥᱷᱟᱞᱵ ᱛᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩᱨ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱞᱟᱯ ᱥᱮᱨ ᱪᱚᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤᱢᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱝᱥᱚᱵ ᱪᱚᱪᱮ ᱪᱚᱴᱤᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱤᱠ ᱛᱚᱞᱮ ᱛᱨᱤᱡᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱞᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱤᱢᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱥᱟᱝᱛᱮ ᱪᱤᱪᱮ ᱡᱤᱢᱤᱨ ᱥᱷᱟᱞᱵ ᱥᱚᱝᱥᱛᱟᱜ ᱥᱟᱯᱥᱤᱨ ᱛᱮᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱩᱨᱤᱱ ᱪᱚᱪᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱵ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱷᱟᱞᱵ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨ ᱩᱠᱟᱨ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱩᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮᱵᱤ ᱦᱚᱥᱟᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱨᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱤᱭᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱝᱦᱚᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱴᱚᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱤᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱠᱩᱨ ᱫᱮᱵᱤ ᱛᱷᱟᱯᱥᱟᱜ ᱞᱤᱨᱱᱩ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱤᱭᱚᱞᱮ ᱯᱮᱥᱟᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱷᱟᱞᱵ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱯᱥᱟᱜ ᱞᱟᱥᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱛᱚᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤᱨ ᱜᱮᱢᱥᱱ ᱥᱟᱨᱤ ᱯᱷᱤᱛᱤ ᱪᱚᱴᱤᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱢᱡᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱨᱤᱝᱡᱤᱜ ᱯᱷᱤᱛᱤ ᱡᱚᱜᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱡᱚᱝᱥᱩᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟ ᱯᱮᱛᱤ ᱨᱩᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱚᱯᱷᱤᱜ ᱥᱭᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱜᱡᱟ ᱞᱤᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱞᱤᱵᱜᱤ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱝᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱜᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱴᱚᱵᱟᱨ ᱥᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱢᱭᱟ ᱥᱟᱜᱞᱚᱵ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱢᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝᱢᱡᱤᱱ ᱭᱮᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱨᱫᱟᱞ ᱥᱟᱝᱞᱟᱢ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱣᱟ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱥᱟᱜ ᱵᱨᱮᱱᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱴᱷᱟᱨ ᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱵᱟᱢᱯᱨᱟ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱴᱷᱟᱯ ᱥᱤ ᱭᱩᱞᱮ ᱛᱨᱤᱡᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱞᱤᱵᱥᱮ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤᱢᱭᱟ ᱨᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚᱜ ᱴᱚᱝᱨᱫᱟᱞ ᱥᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱫᱮᱵᱤ ᱛᱮᱢ ᱣᱟᱝᱞᱤ ᱯᱷᱤᱝᱜᱟᱯ ᱥᱮᱪᱤᱨᱮ ᱱᱟᱜᱡᱩ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱱᱤᱵᱥᱮᱨ ᱞᱚᱨᱛᱮ ᱢᱟᱝᱠᱷᱟᱜ ᱱᱤᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱛᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱚᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱜᱞᱚᱵ ᱛᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱵᱤ ᱧᱟᱢᱞᱮᱢ ᱥᱟᱭᱪᱮ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱥᱟᱪᱤᱨ ᱭᱩᱞᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱝ ᱧᱮᱱᱡᱟᱢ ᱱᱤ ᱞᱤᱥᱤᱜ ᱥᱮ ᱪᱚᱯᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱴᱤᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱞᱚᱵ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱟᱯᱪᱮ ᱞᱟᱠᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝᱣᱟᱛᱮ ᱨᱫᱮᱣᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱡᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱪᱟᱵ ᱭᱩᱞᱮ ᱴᱚᱝᱥᱚᱵ ᱛᱷᱚᱞᱤ ᱪᱮ ᱴᱨᱟᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱥᱛᱟᱨ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱛᱮᱥᱛᱟᱨ ᱪᱮᱪᱷᱤᱨ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱞᱚᱨᱛᱚ ᱛᱮ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱢᱟᱢᱪᱟᱝ ᱥᱟᱵᱤ ᱢᱟᱥᱟᱭᱟ ᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱢᱟᱨᱤᱝᱟ ᱪᱷᱟᱠᱪᱤ ᱞᱤᱥᱠᱤᱯ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱠᱟᱴᱷᱤᱯ ᱥᱤᱛᱤ ᱥᱮᱝᱣᱤ ᱭᱚᱝᱵᱚᱵ ᱜᱚᱨ ᱛᱮᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱵᱟᱢ ᱵᱩᱫᱤᱱ ᱭᱚᱝᱡᱤᱨ ᱥᱠᱮᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ Tēnā pāchir jāyōng chē chānyōng chē tsā chē rdā wāg nī tāng chāng chōng nī yīn lā nā nāng gā tī nīm līb jā chī chīng pārā. Nyā hūn chī chāng gī lōng yīn chāng gō chōng ā wī bī sān tō yīn pē jī chē thā mō shīng jir chē khuay rtūn kān zhig bī chāng gō lā chā rūg shī pātāng. Nyā rtūng sām chī lōr lēb tī chōng chīr tāng chōng sāb chī wār chīl tī huān chūr pē jī chī chā tsā tāng chāmb rūg shā jī yīn lā rā kī chī khay tūr zhōng gā nāng nī pē jī chī rgā khī khī ngā lī chā rūg tāng shī tī chōng chīr tāng chōng sāb rūg dō mōng chī yōng būr dāb chīl mām tā nī khī tāng chāng chōng wā dān dān wā rī jian yōng tā tāng chī rī lā. Zhe jiang xiang qin pei ji dang jie jue ren yuan tan keng ge dang zu kong me huang hong hong ge xie ji le. Nga ci yi xie qiu shu ji Xi Jinping ge ngua ju le yi la dan bu ru jiang ni, ta mo xing ji huan la le de dang cuo da xia ji shi gen de dong ge ba dang. Xar tu la de ni shi gen de dong a dang, tuan li ren pu la de ni zhe gu la bu ru zo wa. Ta mo xing ji ji ni wo meng ji jin qin mei bu jie dan de dong a dang fu de ni. Pei ji ji zhen ji ji me sheng li meng bu pan tu bu xi de. Ni shi dong sam ji lu le bu ge. Bisen to yin peji je thamu shing jer je khwerton klak chen jer thachu la ramjin chen peji yong ru shing ni chen chu rang lig dang rab chen jesi chen ning wanjer yong wi nam bab zang wo khwen la ngom bar shar gi
3: ta lu ne rang ji ji yer gen nam chen jer rokh chur pe wi lu dang bo yin meng ge ra sta shi chalen jer rokh chur dang ton li le shi jer rokh chur chub bi sel chi ma lig jer chi chani zi chan ni je chu rang jin je wo lu wo wen jer ne chil man jong bi chan ta dang bar song ta lu ra rang ji ji sta shi chalen dang rokh chur chen sul ni den ngong kho shu shong ti Di tu de wo lu wen jie shong ken yan jie ji ba dang nga zhen ni xie shuo dang nga zhen ti shuo nga zhen ruo jue ji jie sha wa nga li le ba zhe wo jiang shi shang qin qi zhe zheng a ye zu dang zhe tu jie le zhe la de ni wo lu wen jie ren huang gu shi bi ye da shi cai lan dang ruo jue ma le ge ren bu xi le ge de ke ji sim dang ang le kang ji ni qi pan chen zhe zheng yang ju shi de wo lu wen jie qian yan ka yong ken ne ke la yin jie shi ba dang de cheng a le re ta ji ri duan ni Di tuk de nian ka me bru zi. Tong li a rog chur a jim tuk ngang shtang jie suk de bel di. Hu nan a ma yung a long sheng di kan ni hu nan shang qin yung ki. Yel jin a nih bi guo zhi ke li qi jie wu zhi wa yin bi cha ni. Guo zhi ke dang tong li sar pil ke li war. Ke li ni nyam zi jia nan ba sar tu sha war chul shi ba dang. A gam ke dang juan qi. A log de la ta lag su. Nga zu la mang di jian jie tong li shong yi su chung shi ni. Ma ngi war tang kur jie tong li lang ke de. Ke li a rev din a jab do shi ni. Adekak jia nipi mangchung me shtung shik tanga jab jiar gil la kim jia gukir shurli nye bir gachil shi.
4: Tamar nyingi rang charwa wabni, rangji jia gukir jia jia sakil mangpur rjintu ngang khirchin tabi gangi. Njil saagni tanga dekak sosi ditug tab shetab jati, nikhi yogi mangchung jia tonchit tang chorin ganlim shi. Ardab jia bi cip jigni nini derang warta, charwa wabni rangji jia gukir jia jia sakil mangpur khirchin tabi yu la. Beijing tang Tianjin, Hebei, Henan, Hubei, Anhui suk sakil kikji la chakchir qianpo wawa. Siib jaksim nyin che torang che tsulga ni chir tangta, ghanan xiangqin chi loqa zhong chir wuyang ar zhong ta yobi, ni khwa qilog ngu kilar ngi sif jiongob zamba tang, wadatun jorji cangma chad da likir shiga. Jachib likung zhong yang nyan chen kanga sangul ba, song jing gib shajir. Nga darta yosi ghanan loqa zhong chir, cayun likir dewa na, ni khwa qilog gwa kitag ni yola. Ni jab jab jachib blankur che di na che da mang suk le da yunga zhila. Garcha re re jin stonim shi de chang ma den jig ngang go jig sa ke de jo bur zang zig shi jin yo le cai yuan de ge de wa re mo jib ja dang zhe qing ne pu shi gi zhong de dang de wi le shi ba ra ke chuan mang pu ge ni qian chang ke ge shi de re re jin de xie xie shi jin yo le ni he wa qi long go ke zhong go ma sun bi ren la xiang dang zhong de le ni dang de wa jie ye mo jie tong ren ga jia re den chang ma ren ga ne ge den jig ngang ne pu shi yo le zhe qi zhe qi jin de bi ren ge hui he qiu ba ji jie qi le ke ji ge qing ni jian tu shi yo le Hui hui chi wu chi lagi yinbi, an hui yi yang hui chi wu chi gni par cil nga lim juk ba tang. Derang nga zhu sang ni deki, chi wu deki ki, mi wzi chi lam, ci ho xin hup jia di, yang hui chi wu chi lagu shir pan ni, bab ji ji chi lagu rung gu gu no xik cil tuan bi chi chung tab tang. Damar chi ra chak bu wam ni, hu bi sa cha mang bu xiang ka chi nab hang, xiang yang da sang ni ji cha di, qin tam chan kur cha cang, rung ar tung ni bja lag gu zhig bi ni, suq chi m jung nir gib shir pa di, xiang ka chi nabi jung gil ni hi yo gi chi chung tak tong jim bi dim song si. Rdechi zhuo keng mu dan tong sim jia sheng li jie tan de dang yu le. Rjia ke wo zhe ge qiu zhong zhe kang dang, cha tan duo dun bu yi nian ge hun le. Rjia ke zhe ge dang, ni su su zhong ji dang niam de. He nan dang he bei zhe de zhe ni zhe dang ni ki, qian sheng ge cha tan ke ma su, zhong yang ge no si le ni su che ni le xin ni. No tu sa ke ji, no ci po bi mang su guo zhe ge ru qiu dang, suo yin gan le xia yi bu zhe bu zhe jia qiu xi. Nan xi de ke ge Da tang qiaran bab jia qiwa dang, lhagbar di, Henan dang, Shandong, Hubei suq saakil di, Rjantil din, Jung rang bar din, Qiluq dang saakshig no ci, Qiwum zhang chung ga Qiluq, Zhongqir jia zhagqir dang, Xiochun ji, Di ngimit dang zhong sabi, Jigmang ji Dukhsun jiemto dang, Dukhsun dang, Ngungguk shekhi jiechir gtong rgi bi zhankil bshi yi.
3: Da jie bi ci jiksim nyan, Shangqin zil zhong ga dang zu shu qi, 深圳劳动传进观众协会乡亲十中个党组织错党建立这错的呢这就是习近平个松实个前党这种个前叫共同的托中党乐得的党首席不马斯乡亲党也能下短促协会而更业成桥党能住安生农业强国中啊比南巴塞比族里建党啊江都个新的团队培育动力切断的强国党诺斯的先祖就是德特人这从安松特色多动促进社会甚至党国主席乡亲十中个党组从第二党中央执政部党城镇部也城乡执政投诉被逼过去六年强国的各位你是从你的这个六年你是从甚至列共同的一直党投中席习近平个城乡公办投中党乐得的党首席把党而跟你城乡界既有冷下党做那林根杨德伯的空的这部席把杰克国立松学党同理建立认知成没有谈着的压痛从你的国立个乐极的错做那恰不空那么个地陈木雄执政投诉的，陈木雄十中执政家也认识别人把所属人这边谁的，我这里边比陈木德的雷东这边你把当吃次，孟初杰陈木雄上次去没他的拖着当你，昨儿我见黄娟的接触彼此都被排挤了，跟在东边陈木雄个可以乐不正经把南京谈，从第二等阿杰永杰能就们安生杰切顿他做了年日这出结共同的这个当投中席，杰秋书记习近平个。能就们安生他做了国里间在不同个情节共同投中党乐得的党首席把党党中央个他去过这个党乡亲党也下不要冷下他去的短促协会同他玩什么的同路呢申论节南巴金琼协把党黑铁东阿党熊马特东德东巴金琼协内某某蒙初级新市党内宽政协比安那个多黑铁成给了年少那段抗击基地给特中协把党安那个年少交接家铁人送那段党宋德个当三名五八党，是不是的特性些的？其次了，俺里头也连这个村民能组成的合同协议办难集团。乡亲十中个经理这村上，村民乡亲去南巴塞比做里捡去，农业强国中阿比强国党，村民乡亲去江都个新里团里排挤去，农业强国中阿比强国啦，这些不是不马斯，咱顿头真轻松。南巴塞比做里捡的是做里的总体，彼此的团结联合苏雄党加起同阿党。参加了三十多党团里三十多年级党首席和七十多万，团里党扩充了没成个连这个年级头的多万。你和药剂三里级七七党七多万比，当然今年团里满了个苏雄就下去。几个党啊，你弄把党啊，你几党 n 弄比啊，江都个心里东西排起过半是单个心里啊，江都个路啊，江都个心里他的空洞些把党啊，江都个心里去啊，江都个路那是跟的东西排起难吧？而今天俺党首的党首的。在这些团队国内，阿加克杰将多少年团结配置着回收可能在正式举办南极团。这处理南极团中呢，诺斯杰等主行者维修协会七个动画党，南正多动杰蒙日集团的动画，王子杰金动党潘杰多动南木协吧，诺斯马尔杰麦成勇杰彼此等潘杰七个动物是跟在动画接下去。接下来德克特下边干车咱们的等你。俺们整理起德特的盘子了，等你乡亲的用件换住了彼此头被排挤了，送出协会。动用了大个村镇党，眼看皇宫协会去了等你，这村干住了铁夫子林这个党，单凭俺苦手头不是肯投协会办南极团。这村里大动端得人得狼什么就是。
4: 而大家比七八十年级学着了，乡亲等艺术界卷吧，深圳劳动传奇是冷的。统计投进去，在正当中间全国投入个几根钱目，杨贵清楚了特特皮。劳动传奇乡亲等啊等，乡亲十种个操皮的，杨贵清楚了二十七八等哎。第二任务儿，村公鸡配给他了，特克等家畜任务儿特接接起。第三段呢，村公鸡逻辑人力金能做那等三八等，所进的单位正不忙哇。中四在正接前进不准银币，配给金必须还挣七八等，我总是借钱不有了。当各种村公鸡接接手接习近平个。乡村小一国家南非的感情等，村民老子希望能够接松雪的感情加入共同投入中等乐得的党首席的，车东做政绩年名投入中等委屈的下级的，中是不需要用你单独的东西是跟着东位，协同你等些的经理，快中年名配给了跟着东西兼职是当时的，乡里等乡里等入进，给什么三拉些的财布是跟着东西有了，改跟前某杨贵清个筹办等，统计投进等，这等年名下级慢慢的困难呢，而你今年这的下级进中席的。罗尔吉人尼双吉尔维屈拉尔跟着同话等，所进的对话，吉尔姆吉的杰森谢克兼主持同话。上尼吉黑德曼纳所中下吉尔很难的，快中日这个奖金佩吉拉尔跟着同话等，而对于他们换就是多皮等尼， rung zhokpar mbamparv tambu yungbar rukhsham shite, torgungi chachi dambi gnidu tang lirig lan canba tang, njirdig dambi zhungsab ji khwestun cakhing togi. Yanggui chinggi shimjig chapkung tang, rtokshib jimjig ngokchub shipa tang, tongji lopchun ji zirchan cheli ji nitadar gimchan donpil hirtag shite, torgungi chachi tang, sakung ji chachi, mirig ji chachi tang songchub shini, pisan toyi goni zhungsab zirchan lar kandag tongchil tamdun jingul tang, sorgun ji zhungsab darpil la rukhsham shachil loji tang rtokhung baji insir.
3: ཚན་ཅི་བེ་ཐུ་ཐལ་ཤིག་གེ་དང་ཟོང་ཡང་གེ་ནག་སི་ལ་ངན་ཅུམ་ཆེ་དུན་ཐབ་ཚུལ་ལ་སྟང་སུབ་དང་བེ་སྐོར་གེ་ཐབ་ཅི་སྐོར་གེ་དང་ཚོ་ནོ་ཞང་ཅིན་ཨ་ཡོན་ཐང་ཁང་གབ་ཤབ་ཡབ་ལང་ཤ་ལག་ཏར་དོན་ཆུ་ཞེ་བ་ནག་ཚོ་ཅི་སྟོབ་ཤུ་ན་ཚོ་ཅི་ཉེ་སུག་ལ་ཁྲིམ་ཏར་དོང་དག་ནམ་ཞེ་དེ་ངེ་པ་དོན་ཅི་མང་ཚོ་ཅི་ཚེ་ Kimjil dang rijil ki stobhi la deni, jerim ki silgin hamzon dang demku la torlig zuwa. Tamung ge jenur hamzon jeba. Mangchu la ni chi dang no chi stong bi de wi sti wo dang sing ge sti wo. Ton kong ge dim dang zo chen chan nan, amang ngen chang tin jong ge jeba. Gang dol de gun dun xie bi sig sa dang der kha zan zong kan. Ge dim le ni de dang chung wer ni chi jeba. Zan nyu zan chung. Niel ku sang thong. Song la len ba. Zuchin la torlig zong bi sang lim zan zong kan dang. Chung ra zan zong kan su ngak chuk dang zhe bi ni su jin de. Ani. Dig zi b zu chung xie ba dang. Ar gyan ra an zig nir xie ba. Mai chung zan zig su. Che jin na dig sim nyam zhe ki ni su chuk ba dang. Ar gya kub shen ng. Ngak chuk stov xe ngan zhe ki xie ni su ba. Sim. Nar ma sung bi me chun zin ngan kil xie ni. Chim gil ni su xie ba dang. Nar ma sung bi mi ki ghen la no chi shtong bi. Ngak zhe la ngan chuk chuk ba. Bzhi, jarji shtigwa dang, jambi shtimchu kib shetu jaldi, shtanzig yobi guni, nyanduwa jichwa dang, chimgir chiye ngilwin tongwa, chimgir chiye dhikil tongwa, langshuk chiye nyanduwa jilin, ngansim chiye gyongsib lamba, zanghir chiye nzashuk shetan jikba, ngali nyanduwa, dosir chiye nyanduwa jichwa su, nganjil nganchul tong jibi nyesuk dang, nyesuk lakhtir sheba. A nga, Jindala sengcha thongwa dang, jishkil sheba. Nyonchi zanin su, jambi shtimchu chi, nangzhil nganchul tang jewa yobi nyesu. Zhi, nangzhil nganchul tang jewi chimgil nyesu ge shashul zhendag ji yin. Ani, kongni yarshib shetu. Zhi, jelyong shigijir jalim therndun shtagwa. Jalim ni jelyong nagsil yongzhib kanga, shigini simsim avdan, harigni therndun shtagwa chubshib shebaam. Yang na, zhong ki cheng an na zhawa dang, zhong yang si chma yong tan keng ge cheng an na re zhi xe bi, ge chen jir shtang su, zhe tila tuan gu la teren du na shtag bren jik ki. A ni, zor ngu shang chen na xil yong zhiv keng. Shi, teren du na ka bar, ter ge vden shi, zhe ni vden zhi xik chik thi. A ni, teren du na yik sim, zor ngu shang chen na si leng zhong qir, e xik chik thi yik sim. Xim. Tsormo shangchina jibdi tiin naqsil yongzhu kheng. Xji, tendu na gongxi kabar, tirga vden chi, simnga ni tiga vzhetiga vzhe. Ani, tendu na gongxi yiksam. Tsormo shangchina siling zhongqir kwarhwi chu, zhongsir lamchen dang huashin lam lamdi, tsormo shangchina jibdi tiin naqsil yongzhu kheng. Vzhe, tsormo shangchina mamang shibshul kheng naqsil yongzhu kheng. Xji, Terendu na gongxi kabar, terga vden chi, xigini sim terga. Ani, terendu na gongxi yiksam, tsormo shangchi na silang zhongqir kwarnav chu, ngabzi sangnam, ang jibdam ba. Anga, tsormo shangchi na torimamang chimkanga naqsil zhongzhu kang. Xji, terendu na gongxi kabar, terga vden chi, zhigxi zhinga nishchig sim. Ani, terendu na gongxi yiksam, Tsong ngon shang chi na si leng zhong qir kwar sheng qu, chan dham zhong lam ng vya dang ngar ge ba. Zhi, tsong ngon shang chi na zhig chim shib shira yong han keng dang shda shib yong han keng ge nag sil zhong zhiv keng. Zhi, teren dun na gong xi ka bar, ter ge vden chi, zhig ni sim vya jil. Ani, teren dun na gong xi yik sim, tsong ngon shang chi na si leng zhong qir kwar hui qu, vden chig lam ng sim vya dang shib jil ba. Shangchina zhigichima shibshira yon hankang dang shtashiva yon hankang ga yihkir ngushtik kang. གོངསལ ཐབལམ ཅནི ཐོབི ཁོངནར མགཏེ ཤང་ཅིན ནགསལ ཇོང་རབ ཁང་གི ནེཤ ཡོགི ལེཇབ ཇཅོ དང ཏ་ཁལ ཤེབཤིར ཤེར་ཏུག སུཅེ ཤབ ཡགཔོ ཇབ ཇེམ་ལ ཨགེངི ཅ ཏིས རེམ་པར ཐེམཤིར ཇར་ཤབ ཤབ ང་གོར ཚམཏེ ཛེཤབ ཏང་སུ དང ཐཁཅུ ཡོང་བར གན་དེ ཏོང་ཇེ ཡིན དེ་དང ཆ་ཅི ཁོངནི དམསོང དང མལི སོང་ཅུ ལམ་ལིག དོན་ཅུ ནམུཤིནི ཐེར་ན་དོམ ཤེན་ཁེན་ཅེ ཁྲམ་ཐན ཁེ་ལ ཁྲམ་ཏར སོང་ཅུ ཤ་ཅེ ཡིན ཁོངནི གལ་ཅིན དོན་ཅུ དང ཁྱོལ་ཅེ ཛེཤུ ལ རོགྲམ ཤེན་ཁེན་ཅེ ལེཁོང དང མ་གེར་ལ འདེ་ཡུ་ལ ཏན་བབ ཇར་ཟུང་ནི ཤར་གག་ ཅོ་ཅེ ཡིན ཚོར་མོ ཤང་ཅིན ནགསལ ངན་ཅུམ ཐབ་སུལ གོ་ཅལ ཚན་ཅུང ཇོང་ཅུ ཁང ཉེ་ཏུང ཉེར་ཅིག ལེབ་དེ་ བི་ཚི་ཅིག་ཉིན
4: ཨར་དབ་ཅ བི་ཚི་ཅིག་ཉིན ཚོར་མོ ཤང་ཅིན་ཅི ལོ་རིན ཆ་ནགོ ཇོང་ཨ་བ གོ་ཟོམ་བི ཕྲང་ཏར་བ ཇོ་ཏུམ ཤང་གལ་ཅི ཁསང་ཅ ཇོག་པན ཚོང་དི རྒྱ་མང་ ཨབ་དེ་ ཐང་ ཆེ་ཏུམ ཚོང་དེ ཤེན་འཇམ་ཅལ ལོབ་ཅིན ཁོར་ཏོག ཕན་ཁང དང་པུ ཚོར་མོ མ་ཁང ཏ་པེལ་ལ དང་ ཚོར་མོ ཤང་ཅིན རྒྱ་མང་ ཨབ་དེ་ ཐང་གེ ལོ་རིན ཆ་ནགོ ཇོང་ཨ་བ ཤུགོ་ཡོང་ནིམ རེ་ཤིབ་ཅི ཚོར་མོ ཤང་ཅིན ཚོར་ཏན ཨབ་དེ་ ཐང་ ཡོང་ ཐང་ཁང་གེ དང་ཅུ་ཤུ་ཅི ཇོ་རན རིན་ཡ་མིང་གི ངོ་ཅུ་ཤེ་ཅི་རེ ཆ་ནགོ ལ་ཤུ་ཨུ་ཚོལ ཨབ་དེ་ ཐང་ ཚོ་ཨ་ དང་ ཨབ་དེ་ ཐང་ ཤ་བ་ཤ ཨབ་དེ་ ཐང་ ཁོ་རིགེ ཨབ་དེ་ ཐང་ གན་སུང ཨབ་དེ་ ཐང་ ཐོན་ལི་ཅི ཤོང་ཐ་ གན་ཅིན ཕེ་ཅི མ་ལག་ ཚ་ཡོ་ལ དེ་བིན ཕེ་ཅི ཅེ་གི མ་ཚལ ཁང་ ཉེར་ཅི ཁ་སའུ་རུ་ཏན་ནི མི ཆ་རྙུམ ཚེ་ཚལ ཧ་ཏན་ལང་ གོང་ཕལ་ན ཇོ་བར་གམ ཡོ་པ་དང དེ་རང་ཤང་ གབ་དེ་ ཐང་ ཆོར་ཏན ལེ་ཏན ནག ཇ་ཆུན ཅིར ཇ་ཅེན་ནི བིནི ཅིམ ཆོང་ཕར་དང ནལག ཚོ་རིན ཛན པ་ནི དེ་ ཐང་ ཧོན་ལན ཇོ་པ ཤོར་ཅང་ ཐོ་གན་ནི ཤུགོ ཡོང་ ཅིག་དི ཅེ་ ཕེ་ཅི ཅེ་ ཁ་རམ ཁ་སའུ་རུ་ གོང་པ་ པི ཡོ་ལ ཆ་རྙུ ལེ་ ཁ་སའུ་རུ་ཏན་ དོན་ནི ཉེར་ཏུན སམ་ཅེ་ ལོ་བར་ཏ མང་ ཡོང་ལ ཆ་པ་ དང ས་ཁ ཡོང་ ས་ཆ་པི མན་ཅིམ ཆོར་ཏན ཤ་བ་ཤི མ་ལག ཇ་སི ཆ་ནི ཛག་ཏམ ཤ་ཅེན་ པ་དང རམ་ནལ ཚབ་ཅིན དང ཐོ་ཤུང གོ ཅེ་ཡིན ཆོར་ཏན དོན་ཅིན ཐ་ཅུ ཤ་པི་ནི པ ནེར་དང་ང་ ཐོར་གཏུང་བ ཐོར་གང་ སོར་གི ཤ་མ་ཅིག དང ས་ཁུང ཅེ མན་ཅི ཤ་ཏེ་གནི ཆེན་པོ ཅེམ་པར ཅེམ་ཅི ག་ཅིན ལེན པ ཅོང་ལག མན་ཅི དར་ཅི གོང་ཕལན རོ་ཅིར དོང་ཡི རང་བཞིན ཅེ ཡར་ཅིམ ཅུང་བ མམ་མ མང་ཚོ ཅེ བདེ་ཐང ཐ་ཅི མ્યોང་ཚོར་ དང བདེ་ཅིལ ཚོར་སམ བདེ་ཅིག ཚོར་བཅི ངོ་སལ ཏོ་པི ཆེར་གཏུང་གི གོང་སུ ཅེ་བཅི མང་བན དེ་ཏ གཞིར ཟོང་ཏེ རེ་ཡ་མིང་གི གཞིར་ཅང མང་པོབ ཅ་ཏེ འབྲེཤལ ཤ་བཅ་བཞི རང་ཤང་གི ལོ་ནི ཆ་ནགོ ཅོང་ཨ་བི བདེ་ཐང ཆ་ཅིལིག སལ་བ་ཏ་རན ཉེ་ཏུང སམ་ཅེ ལོ་རེ ཤང་ཅིན ཤུ མ་རི ཆ་རྙུམ ཆེ་ཚལ ལོ་བདན ཅེ དོན་ཅིག དང ཅང་ཅུང ཅེལ སང་གི པ་དང ད་ར་ཏི ཆ་ཚལ ལི ལོ་ཅིག དང ཅང་ཅུང རང་ཡིམ ཐོ་ར་རེལ ནན་ན མང་ཚུ ཚ་ཅི ཅོ་ཤིག་ཡིན་ལ ཐོར་གང ནར་ ངོང་གོ ཚོན་ཅམ ཤེ པ་དང བདེ་ཐང ཤ་བཞི ཕེ་ཚན ཐོན་དག ཏུང་བ ཚོ་ཡི གོམ་ཤི ལག་ཅི ཤེ པ ཁོ་རི ཡོ་ཟང་ ཝ་ཅན པ་ སོ་ ཤུ མང་པུར འཇེལ་ ཡོ་ཅང མ་རི་ཁག་ མང་ཚུ ཚང་མར ཕན་ཐོ་རང་ཡི ཐོ་པི མང་ཚུ ཁེ་པན ཁ་སར་ཤིག ཅང་རེལ ཏུང་ཅི བཞ་ཚག་རང་ ཨ་དང ཏུང་ཅི རང་ཚག་ ཐག བམ་ཅི ཅེབ་ཅེ་ཅིན་ ལོ་རང་ ཆ་ནགོ ཇོང་ཨ་བིར ཁ་བསི རང་ཤང་གབ ཐག་ཁག མ་རང་ཅིར ཁ་ཚལ དང ལོ་རང་ མ་ན་ཅིབ་ཤི པ ཁ་ཚལ ཇ་མ་ ཁ་བ་ཅི ཅེ གག་རདུང མ་ཁ་ཚལ ཡིན་ རང་ཤང་གི མ་ཨོ དེ་སོང་ ལེ་ཏུན ལག་ཏར ཁ་ཅིམ ཤེ པ དང ང་ཅིག ང་ཏི ཁ་ཅིར་ཅུང ཤེ ཁ་ཅེར་བ དང་ཏི ཅེམ་ཕལར ཅོན་ཆ ཐོན་ཚལ ཉུང་ཏག ཏུང་ཨ་ དང ཇ་མ་ དང ཁ་ཅིན ཆ་ཚལ མ་ཚལ ཇ་མ་ རག་ཏུང་གི ཨོ་ཇ་ཅི ཇོང་ཨ་ དན་ན ཉེ་ཏུང སམ་ཅེ ལོ་རེ རང་ཤང་གི ནག་ཅིར ཇེམོ ཕོང་ཁན ནག་ཅུན ཆ་བང་གོ པེ མ་ཁ་ཚལ ཡིན་ རང་ཤང་གི ནག་ཅིར ཇེམོ ངོང་གོ དང མ་ཅི ལ་སོ ཏོ་ཏམ ཅི ཤུག ཡོང་ ནི བདེན་ཏ ཐབི ཤ་བཤི མ་ལག ཐེ་སང་ ཅིག་ཏེ རང་ལོ སམ་ཅེ ནི བདེན་ཅི བར་ཅི མ་ཚུག ཁུལ ནག་ཅིར ཇེམོ ཕོ་པ་ནམ ཐང་ཏི ནིན ཆ་བ ཅེན་ཡོང་ ཏག་ཏོང་ གང་ཏབ ཤ་ར་གི ཡུ་ཇ་ཅི སོར་ང་ དན་ན ཉེ་ཏུང སམ་ཅེ ལོ་རེ རང་ཤང་གི དོ་མང་ ཅི བདེ་ཏང ཁིབ་ཤི ཆ་ཚ ཅེན་ ཆ་ར་ཅི ཡིན་ རང་ཤང་གི བདེ་ཏང ཚོར་མུན ཤིབི ཨིང་གབ་ཅིལག ཏང་སབ ཏ་པེལ་བ ཏང་ མ་རགེ་རེ་རེ་རེ རང་ནི ཅི བདེ་ཏང སོང་ཅུ ཤེན་ཁུན ཏང་པོ ཡིན་པི ཨིང་གན་ཅན ཁར་ཏབ ཅིག་ནི ཅ་མང་ ཡོང་རཟོག ཅི ལེ་ཏུབ ཅི་ཏབ ཤ་ར་གི དེ་དང ཉམ་ཏ རང་ཤང་གི ཅེན་ཏུང་ང་ མ་ཅིན ཆོར་ཏན ལམ་དིག ལབ ཅེབ་ཅིག ཏང་སབ ཏང་ཝར་ཁན་ཏབ ཏང་ར་ཏེ མན་པ་ཏང མན་ཁན མན་ཅིག སམ ཉམ་ཏ ཕེཅི ཡོང་རཞེ པ་ཏང གཞེར་མ ཅེ མན་ཅིག ཏོབ་ཁ སབ་ཏན ཏག ཏོང་བི ལེགཞེ ལག་ཏར ཤེ པ པེལག མན་ཅིག ཐོང་ཁུང རྒྱ་ཅིལ ཏང ཤ་མ་ཅུལ རྒྱ་ནམ ཅན་ཏན ཅེར་ན པ་སུན ཐོམ ཤ་ར་གི གན་པ ཏང ཤིབི ཤ་མ་དག ཤེར་ཏང ཅེལག ཟག་ཏོང་ ཨ་ཏང ཝ་ཅིག ཛ་ཝར རྒྱ་ཅུར ཤེ པི སཅིམ ཐེ་ཚང ཏག ཏོང་བ ཏང་ཛན ལག་ཅ ཅི ནི ཁུབ་ཏ་ཏེ མེ་བཞེ རིགནི ཏང ཛ་ཏང ཆེ་མོ ཝ་ཅིལ གང་ལག ཤེ་ཏེ ནབར ཏག ཤེ ཏང ཅེ ཡིན ཆོར་ཏན ནར་ཏ་ཁལ ཚོན་ཛན ཅེ གོར་མ སོ་སོབ ཅེ་ཏེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ མ་རིག ཁག མང་སོ ཅེ བདེ ཏང ཆ་ཚལ གོང་ཕལག ཏོང་ གི
3: ཉེལམ སར་ང་གོ པི ཚུང་ ཤང་ཅིན ཅེ ལུང་ཡེ ཆ་རང་གོ ཇུང་ཨ་ པ ངོ ཟོན་བི ཇོ་དུན ཐང་ཏར སར་ང་གེ རོ་ཕལ ཚུང་དི ཨ་རྒྱལ་མ བདེ ཏང གེ ཆེ་དུན ཚོ་རང་ནི ཡེ་ལོམ བ་ཏ་ན ལུང་ཡེ ཆ་རང་གོ ཇུང་ཨ་ པི དེ་ཁབས ཚོར་མོ ཤང་ཅིན ཅེ ཐོར་གང ཐོན་ཁོང ཅེ ཆ་ཆིལ་ལ་ ཤང་ཅེ་དེ ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཉམ་ཅན དང དེན་སུང་ སར་ཏོ ཅིན་ཆུང་ ཤེ་པ་ དང ཤམ་ཤི མ་ལག དང དེ་རིམ ཤབ ཡེ བདེ ཐང གན་སུང་ དང ཡིན་ཅན སར་ཏོ ཕྱེ་ཤུག་ ཅི་རེ་ཅི ཤུག་ ཇི་ཐ་ནི ཤུ་དོན་དེ ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཤ་ཇག་ པི་ཚལ་ཐུབི ཕེ་ཅིལ་ལ་ ཤང་དེ་ཏོང་ཅེ ཤེལ ཁལ་ཁོང་ ཏོ་ཉུ ཡན་བི ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག ཤ་ཤི མ་ལག ཐེ་ཚང་ད་ ཏོང་ཅེ ནེ ལིང་གན་ ཤུ་ ཡན་དེ ཚོང་ ཤང་ཅིན ཅི ཀྲུང་ཝལིག སུ་རིག དར་པེ་ཅེ ལེ་ཅེ ཁ་ཅིན་ལ་ ཤང་དེ་ཏོང་ཨ དང རྒྱལ་ཁབ ཅི ཀྲུང་ལིག སུ་རིག ཁལ་ཁོང་ མན་ཅི་ ཏི་མི་ཅི པི་ལག་ ཐོན་ཁོང་ ཇེར་མ་དེ་ ཅེ་བར་ཏན རིམ པ སོ སི ཅུང ཝལ གི སོ རིག ཆེ དེན ཚན ཁག དོ དེན དེ དོང ཅེར ཤེལ ཉེ ཏོང སམ ཅེ ལི ཝར དེ རྫུང རིམ པི ཅུང ཝལ གི སོ རིག མ ཁང ཁི ཉོང ཐར ཡང ཆེ དེན ཚན ཁག ཉེ དེན ལག ཅེ ལ ཁབ དེ ལ ཏེ ནི ཅིང འདབ ཁི ཅུང དེ དང ཤན གི ཆོ ཏེན ཁང དང ཨ་དེ ཁ ཁ ཆོ ཏེན ཤབ ཤི ཏེ ནི མང ཁི ཅུང ཝལ གི སོ རིག ལག ཅེ ལ ཨིན ཚམ ཨ་རིག ཅིག དང ཁང ཅུང ང དོང ཅེ

0: རྒྱལ ཁབ ཅུ ཅུ ཤི ཅིན ཕིན ཅི གི དང ཤི དར ཨེ ཁ དོ རུ ཅམ ཐན རྒྱལ ཁབ ཅི སན ཅིན ད ཉི ཨ ར ན ཝ ཡ ཨ ཤིན ཅི དབ ཇ པི ཚི ཅི ཅི གི ཉི ཚི ཉི ཡསམ ཉི ཨོ ར ཀྲུང གོ ར རྒྱལ དུན ཚམ ཅག ནང ཅི རེ ཀྲུང གོ དེ གི དང རབ ཅན ན མག མང ཡོང ཐམ མང ཕྱིག ཅི ཡོང བའི དང རབ ཅན ཡིན 제초수지 시진핑 집단도네 폐지지 출락망 총간송 등 제력서동 점탄중시대 탐몽 시긴지를 용어로 건들로 담복동기 탐몽 시긴지를 훌퉁 클린 즉춘시위 로어랑아라가랑라 제진거 납셔와르슴데 제초수지 응어줄이야라 담브르장니 자위 제위샤브세 찬임잔던지로 어렵다는 거 건들로 당상아 망초지르 비친토위 남응잔젠 초위어 김코르콘 간탑시대 ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngati dewara yang chongchir tong dawi shapshe longsup chu thab ngip sambra ha chang yig bon dga nga ha chang ga yu da korchu shapshe na thamung shigjir khortung klub chamba ni zong te jing gup chewi shapshe gajig chig chan lar kandal thong wa dang pelig thon kung gönchul nyamchul lar kandal thong wi shatab ga chin jigre te jing gur ja chun lo ja chib den chen ra klin ba dang ta tung do mung yo bi chogling nyib jal khyo la ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Арасунгагана дуна хчигвди чигдгвшави корчем чамкун зэптун качинчи аргонтун нарди товжун танга гоахтан сыблани самди нинзин арнигним торохтон вадана хцогны ла намтын тамзын намушиди лирик сансангам жонса танга хтангрым че гаджгсул танга ченсу чигна дун ла тамбургмгни амгси рамжин чеви сычи танга шатып хчигн дон жирек кандыл дарти динги хчигрдл чигдг чамжи ержемтлын савтын тохтон вадана Perimche pamri la titugu da xanjigu shidi. Xigirdil jigirgi la pamri ngarli lagbo tov jira gandilag dungi. Jinsugli na jibdanduna. Zhongyang dangzigi xavi ngotil chanchunga chonda danga. Rjayung likuancha dangzigshung xavi nyamnyung jiri jimil chondi ir gondun lagtir donchil namu shidi. Tonta warsamda, chagzi namu danga, jyotsil dandigir jinchung shini. Tovjung tovsi xianjig shugurdum la shugyong ni damzin yigbu xe badanga. Chaldi shibshir danga, chaksib dandig xini. Tovjung tovsi litun gajung kiwa danga, ngoyilu njigilu yong jirik gandilag dungi. Adabjabi ci juzhin nyanjib shadu, shangchin yong jir mangzgu nyanjim jir cimin malag badanga. Арасунг на дуна хчигвди лагчу шави дитсг сэмби гуотун цунг да салан ливди. Чачуручи Си Цзиньпин че мангцгу нянжам че хчуцил малага баадан арасунг на дуна лагчу шави гуор чем чамкун зобтун гайчин че аргунтун дан лагтар танцбши баадан. Чонян гаджгав стачибайон ланханг хчигвди лагчу шави гуотун цунг ди гуотиг дончулбши ди. Гагжул гмагтаб че лингнах зу рашамжиг дан аркандалу дан. Shangchin Dangfi Chuchi, Shangchin Gmangti Chuchi na Yenliyun Lankang Zhuzhin Wushu Junji Gdamsha Badang. Shangchin Dangfi Chuchi Junba, Shenzheng Lodong Chuan Jin Guanzunshi. Shangchin Jinguo Chile Likchi Fan Chondar Chiga. Chondi Tang da Shangchin Jinguo Chile Likmi Pin Jib Chichu Chuchi Xi Jinping Jim Chankul Gachin Jir Gungtun Tang. Zhongyang Gdhigwar Yakub Tashibayun Lankang Gchigdi Lagji Gwotung Chondi Gungtun Jirgushi Badang. Rangshangar Jayung Ramzhanche Lagbchi Ligzhevji Lagtirgnizli Chabzhugshi. Shangchin Shangdi Shangdi Tintang, Shangchin Gmangsil Tint, Shangchin Manchun Ganchulji, Salang Zhongchir, Chokhir Zhongchir, Khterlingka Zhongchir, Manyuar Zhongchi Ji Jiri Gdamshilvshi. Adabjabi Tsi Juzhin Nina, Shangchin Dangvi Shuchi Junba, Shenzheng Lodong Chuan Ji Silang De, Xiamen Lopchin Ji Dangvi Shuchi, Zhonggu Canrik Lengge Yuanshi Zhang Rong Cho La Teng Chilushi. Lodong Chuan Ji Shangchin Dangvi Dang Shangchin Sikzhong Ge Chabshi Ni, Zhang Rong Cho Ngun Chonhun De Pei Bar Gapsi Si Ba Dang, Xiamen Lopchin Ji Din Rong Urum Chonhun Ji Huamjir Chi Cho Dang, Lopsi Lidun Pei Ji Ge Ta La Tegar Dang Ar Yabjir Onang Ur Tegji Chi Si. Kip Dan Dun, Nyevi Longgi Rang, Chonmun Jib Chichibruji Xi Jinping Jib Gwanguk Lola Ftambur Ngurushini Rjankum Honlan Jog Badang Rjangdung Peiji Jinchung Shidi Rjankum Huayin Jib Tosa Jin Badang Tonli Jib Ganiqzhin Zikchun Shini Rjangdung Rzini Jib Galugnim Tanjur Peiji Jemchuk Sikdong Jin Yula Nyanku Namba Ditsuga Ganga Tangdi Ditug Sanjir Shantzimda Ninjog Lensandagar Zomchigba Kontra Gangrjil Dang Zomchig Gankarwa Sonam Tserang Dang Huaptinja Штаркылуа дуржи цэрэнгэ, чэчэб таркылуа аганчгэ цэрэнгэн сонэм рэнчэнгэн ийнэ.
1: Эржэл чэм мэхсэр чэгняхэн рэнгэнил сонвэй гуэча, чэм чэнг тэнг хчуэлэм.
2: Нэнгэна ба чэ цудэ мо, чэ цэдэ дэр цонгэн янжгэн нэнчэн кэн, ухгэла лонг чэнгэ, Chengchung dang xuelim lintzen la sampir hagabsi xie. Nga tangdi lintzen ge nonzen ba dang zomzhig ba, dangzen cu mo yin. Tangdi lintzen yin na canba tungo ni gar yu le. Canba dang bu ju hui yi xip dang, canba ni ba jia chim xie xia yin. Xu nian chu tangdi lintzen ge canba dang bu ju hui yi xip ge nang xie.